ene safanu ku bax mo wara genn aduna tollu ci sukura neena malaika yi ñew malaika yi safara lañu nek ndax seeni kanam da fay ñang neena itam bu ñu aksé neena cangay yi ñi indi cangay yu ñagas lañu neena itam duñu and ak parfum suñu ñëwé neena buñuy xëcc ru aji dem joju nga xamanteni nekkewul woon lu baax ci aduna suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gëna metti juróom ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn te ki koy def du ko yàggamti kooku sukuraatam day metti sukuraat bu metti nag

andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kaw ga daal di ñew dëkk ci ak man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko doy jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër mo ngi irhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu kep ko xamanteni yang koy e jang diko e bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga taw ga len nak ci ay doomam bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xey mbadu dama na ray gisse tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gissante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci san nagga rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek di fatlikou yusuf koku deena fekk bobu xalé ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yëp ci ak xet bo xamanteni é mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni é amna lu yalla def ci yaqub té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak li ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daal di am gatché gu toll ni é ña démon gatché ga ñu am é yaquba itam é daal di contane motax yahuza comme mu indi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca téng ba jël chemise ba takal ko dérét ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne man tayitam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam buma ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu nak nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñna kon melni xalé yi légui ñom ñepp trouvé nañ sen frère yusuf itam gis na bayam bobu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tagal ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi neen waaw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na jogé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte et door gi nga xamanteni moo di walid ibn rayyan moo itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi mu dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na et ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci égypte et mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw et xanaa këre muy sénde moom mooy buuru égypte bi et yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf moo yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën et bu muy taxalikook yusuf